Expulsaren Harika Kong Tie. Esangui bacana ye. Jeske pas. Kanapina rena. Jeske sadan na yo. Sabke pas. Jo avashyak sadhan hai.